0: O le tātou sui, e memori ai se upu mai le whionga pa ia o le atua, o le whailaonga wha maoni o le tala le lei, le tō whā ia maralatea Tusi Groom. Ia mana lava le upu folofola mai le usasunga le whailaonga, ma ia wha teleina le veinga i le atua. Le paiae o Samoa, wha fufonga mai, o le tātou polo kalamele nei, o le fituau.
1: I le suafa malu o le atua tamā, le atua le alo, le atua le angang paia. O mai ase I o tātou tāpo I atu I a te ia I li nei tai au. Le li ie, o mausali lau o fionga I le langi e whaa vaulava. E au tupuna ngā lo whaa maoni, na e whaa tū mauina le lalo langi ona tū maulea. O lau pule o lo tū mau ai I mea uma I le aso nei. Au wā o au au au na I mea uma lava. Amen.

0: say to my law on ole lisi ale la to party ole greens le uma fu ayo na ofi to ton uma vemo fo ipule ai ole ole sistema ayo ole fo ipule ale fo ipule a pe ye folinga mai la uma tau e pe yo o winga ia o sa ranga ale ta ta ole New Zealand first e pe a pe le ele tau dia tele pe le au ha tele ia le tofi ole list MP ia ai wale manatua ile tele o tausanga ma le tele o nofua inga ole tele o taimi natula ma iai ia malana pati te tonu ole parlemene ia ona ole party vote ele I filifilia ni tu malo ai ana faipule ma o tonu ole parlemene ma minsta ona ole tatou tu lafono fai ngā palota ia pei ole ole mea maalie lea, e te tau ona maana tu natu fo I ai. Ia ai, o ele longa I fo ile, ele whaano noa I tu ai inga o le fonga. Ia o lea, e tula I mai nei, e wha asanga tau. Ia pe wha a nga ai, ise suifei pule, tu punga mai lea tu nu saina. Ia ai, ana wha pela, o se fai pule o tātou. Se fai pule sa moa le, wha tau I ai ia le fonga. Po o lea las tātou la ngona. Ole a fo I mai tau watu fo I pai ngā whātou sina ma polo kalame ua bae au na tātou fo I tau I ai ia ma wha asisi langa fo I ua wha asa la lau I lunga o fiso te inga tele wa vave e iai ia le mamano le tātou o tunuku o lea ua ave ama sui tau vā I le pāti le nei ale New Zealand First I le pālota lea tātou te alo ne iai ia November ya mai olo la gona di tau na lanto fo I amana ia tu la awa ya ya ni tei mi po a pe fea I le lumanai ai te wa le di mai I se tu langa fa pe ia e a fi ai se sui pui pule all the tatu to no ia o te lungona e te le la vai le ia le tu langa a faina o la ngona ia ma manatu ho I o ma maru o le au palo ta iai. Ia pe atu la I mai se mea papea ai ta ua le o tatu lo nei o le sa iai le la ngona o le tuk tele. O ma wasa o stangata le lei e lango lango ia ma fo ilu nei o mailana lango lango ia tu motu o le Pasifika iai tatou ma tu langa papea o minority groups I tono New Zealand. Ia ai atangia la I la fonga nei mole tu langa o la lewa I pule sa wha tau iai. Ia e ono iai se tu langa ele moni ai ia tu langa atonu pe ono o panota le ho I ua pe ono tele ai mau bea mana ia ia o mai te watu iai e lango lango ai ia le wha moe moe ona I o tātou tangata. Ia ai deep down ele o le tu langa moni lea ia ai tātou tālu sia ele o le nā ona moni o e marin. Ia pei ona o le tausanga pāloto le nei waso o se mea awar. Waso o se wha upunga lawa o le nei ma wai pāloto ma le tūlanga lelei ma le langolango ina o se pāti. Ia ila mai te watu iai pei o le mele wāliri mai. Ia ile tūwanga ia o tātou mōli ma wina le nei taimi. Ia mō le tausini o ngā awale pāloto tele a tātou ila sofitu o novema.
1: Mone leila uvionga la wano tau tele vaenga le ua o ifer tatu fa soa. Ia o hanga ane I ona whainga hafin filinga. Ia le umai tau o tuai foi. Ia o tatu tura lata. Ia ele o te mao. Ia ona tatu lia foi le ona teimun whainga hafin filinga. Ia le upea toi lua masina. Ia mana yaso. Ia ona alu leo la tunu. Ia le whainga palo te telo le neitu sanga.
0: Mone pei atoe. Ia I was full wear. Ia toi tolu arangai masina. Ia toi. Awa ole amtanga o November, ia le whaama. Boe, ia ae na ona mātou whaukutu atu whapena, ia I lātou e le I le stala, ia le maua le tātou wā vanoa, e whātou nguai lea ia tautāua, ia e mwise tātou o nofo mau, ia ma vea ma siti seni o le neia tunu, ia pei o le tātou tiu te lea ma le mtāwha ioi, te tau o na whaalia sau fina ngālo, I le taimi fai ai, ia fai ngā filfiri ngā le mālo ma le tunu, ya moise ole filfilia o sui vai pule ole palmene e mai la to we anga I tonu pulenga o alfa fo ino no u mai tu malo ma I uma o tato alala ma fa mo tu yai e ai